ena ye da ya wada e ye da sonko e ye e bosume October ni dedi kan yi. It's a new month. Ya kan October bosumi ya ode ba ya kan kasamu ebe kasa ahini me bosumi ni dedi kan e wa fimpimi yinu ene adionu siyemu se ene bosumi fufre yin ato wa yenina yenfa aseda emo ba dieno wa yebia ma yen enyuma edemu ya medepo si yesu wo ye ma dienina e rade wo ne menkwa jie